O te fifi lava nei fu tu la o leo uli fa talo fa tu ma le nganga fa lo te le malo le tatu tu nu fai fu na bola no fa fonga le tatu po kle ma sali le nei ma le tu la se fu ma le lua se pa e le tu la tasi e e le tatu nu ngalo ma ulunga le alofa ma lang le leo le tu e le uto soi fua ma so ne fu ma losi un fai fu na tatu ftafa ilungo peau ma ngalo ngalo le ea ili aso ngafua le nei laso se fu ma le fitu au kuzo lua afe lua ono e fa talo fa to malangang fa lol tele ta po inga na tama mati na ma tu su nga fa fe nga mo la tu fa le tu e mese le lol lol ta tu tu nu fa i fo na mo la no fa fo nga ta tu po kala mi ma sani ya so nga fu o va ya so tai tas e le fa fo na fa nga lo ina la tu lo fa fo nga me tonu mo tanga singa si lo mo ma fti angol tino le ni fo i va i ta ol so i fo nga ya mese fo bo tonu ya ingi mo to malawa a fo to ma fu to mo ta tu po kala me Fatalo fatu ma lor soi fuam nuia ma lo fuit onu sai. I la tolo fengai ma ngā luenga le nei fuit taimi, na fatoa amata ngā luenga po na hufaise ma lo longa, i po o mai a fuit ngā luenga le nei fuit yaso, ma lor ngā lulue, ma lor tau atai. Ele vem fa fa ngalo ine la tolo fa fa ngalo lungo penga ta fa ilangi so se atunu ole ne la lo langi lo mafuta mai ai e mbese fo ina tolo fa fa ngalo minisi stejo Australia fa talo fa tu ma lo lava le mafuta mai tato por kalame ina tolo fa ngai fo mal fa tu ainga tausi lo tausi ona tato ta mama tina ma tu o te tonu ainga mota malawa i po tonu fo mota ngase ngase e fale mai tanga ta ma tu tu ma lo fa tai mo lau tu ngalo nga fa fa pe e le vale lava so tu tau i pe na fa mo fa ma on i oi Nau tam tai na tato fa salonga pe ona ma se nei me le tu las fun me le lua se pa e fo le tu la tasi ona mai e fo le tato po kala me le so Benvenuti la to ona la taito luom ore nei taimi te pa ele tu la tasi.